ارد ارد مغلا گو کاس ٹنڈ منڈل میں کر پرگاس اوغا سورج ناہی چند آد نرنجن کرے انند سو برہمنڈ پنڈ سو جان مان سروور کر اسنان سو ہنگ

تورت سوئی جے ترک لگ گئے، سوئی تر اندر سوئی بسندر، ہر ایک پریم رس پا گئے رگاؤ، بلبانچ کرے نہ جانے لب تو تورت نہیں موڑا، سوارت تیاگ اسارت رجو نہ سمرے پرب روڑا، سوئی چتر سیاح پنڈت تو سورا سو دانا، ساد سنگ جن ہار ہار جپیو نانک سو پروانہ، سارگ محلہ پنجواں ہر گھر سنت دینا کی جیون، دکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر، رام نام رس پیمن رکھاؤ، سنچن رام نام تن رتنا، من تن پیتر سیمن، ہر رنگ رانگ پے من لالا، رام نام رس کیمن، جو مینا جل سے ار جانو، رام نام سنگ لیمن، نانک سنت چاترک کی نیائی، ہر بوند پان سکھ

درسن پیخ میرا من مویو درمت جات بہی رغاو اگے اگاد اوچ ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بکسیو پور رہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر

پوڑی گرمخ چل پرچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا۔

اس پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹام سبایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا۔

منگتے پھر دیکھے آکار نانک ایو جانیے جیوے دیون ہار پوڑی نائے منے سرت اوبجے نامے مت ہوئی نائے منے گن اچرے نامے سکھ ہوئی نائے منے پرم کٹیے پھر دکھ نہ ہوئی نائے منے سال آئیے پاپا مت ہوئی نانک پورے گرتے ناؤ منیے جن دیوے سوئی سلوک محلہ پہلا ستر بید پران پڑھنتا پوکارنتا اجانتا جا بوجھے تا سوجے سوئی نانک آخے کوک نہ ہوئی محلہ پہلا جا ہوں تیرا تا سب کچھ میرا ہو نا ہی تو ہووے آپے سکتا آپے سرتا سکتی جگت پروے آپے پیجے آپے سدے رچنا رچ رچ ویکھے نانک سچا سچی نائی سچ پوے تر لکھے پوڑی نام نرنجن الکھ ہے کیوں لکھے آ جائی نام نرنجن نال ہے کیوں پائی گے پائی نام نرنجن ورتدا رویا سب ٹھائی گر پورے تے پائی ہے ہردے دے دکھائی نانک نظری کرم ہوئے گر ملیے پائی سلوک محلہ پہلا کل ہوئی کتے موئی کھاج ہوا مردار کوڑ بول بول پونکنا

آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے ولائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا

ہر گھر در سوبا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے جسنوں نظر کرے گربن داتا کوئی نہیں بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپجے ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرخ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

ملے گر سادھو لے تس کی تور مخلائی جتنی سٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہووے جس لکھیا تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی ملار محلہ چوتھا تے جن کو گھر میٹھ لگانا جس گھر گھر کرپا کرے تس کی پوکھ دوگ سب اترے جو ہر گن ہر اچرے جاپ مان

گڑ ویڑی، گر کے سبد لیو گڑ جیت رہاو، مِتھیا پرم پرم بہو پرمیاں، لو دو پتر کلتر مو پریت، جیسے ترور کی توش شایا، پھر میں بنس جائے دے پیت، ہمرے پران پریتم جن اوتم، جن ملیا من ہوئے پرتیت، پرچے رام رویا کٹے انتر، اشتھر رام رویا رنگ پریت، ہر کے سنت سنت جن نیکے، جن ملیا من رنگ رنگیت، ہر رنگ لہے نہ اترے کبھو، ہر گھر جائے ملے ہر پریت، ہم بو پاپ کیے اپرادھی، گر کاٹے کٹت کٹیت، ہر گھر نام دیو مخ اوہد، جن نانک پتت پنیت، کانڑا محلہ چوتھا جپ مان، رام نام جگناتھ، کومن کیر پرے بکھ بکھیا، سدگر کاڑ لگے دے ہاتھ رکھاؤ، سوامی اپائے نرنجن نر ہر، تم راکھ لیو امپا پی پاتھ، کام کرو بکھیا لوب لوبتے، کاشت لو ترے سنگ ساتھ، تم وڑ پرکھ وڑ اگم اگوچر، ہم ٹونڈ رہے پائی نہیں ہاتھ، تم پرے پرے پرم پر سوامی، تم آپن جانے آپ جگناتھ، ادرشت اگوچر نام تے آئے، ست سنگت مل سادھو پاتھ، ہر گھر کتھا سنی مل سنگت، ہر گھر جپیو اکاتھ کتھ کاتھ، ہمرے پرو جگدیس گسائیں، ہم راکھ لے ہو جگناتھ، جن نانک داس داس داسن کو، پرو کرو کرپا رکھو جن ساتھ، کانڑا محلہ چوتھا پڑتال کر پنجواں، ایک اوہنکار سدگر پرساد، من جپو رام گوپال، ہر رتن جویگر لال، ہر گرمخ کڑ ٹکسال، ہر ہو ہو کرپال رہاؤ، تمرے گون اگم اگوچر، ایک جی کیا کتھے بچاری، رام رام رام رام لال۔

دیارا سہج سماج سمایو کون کہے تم تے کش ناہی تم سمرتھ اتھایو کرپا ندان رنگ روپ رس نام نانک لے لایو کانڑا محلہ پنجواں بوڑت پرانی ہر جب تیرے بنسے موہ پرم دکھ پیرے ارہاؤ سمرو دن رین گر کے چرنا جت کد پیکھو تمری سرنا سنت پرساد ہر کے گن گایا گر پیٹت نانک سکھ پایا کانڑا محلہ پنجواں سمرت نام منے سکھ پائی ہے سات جنا مل ہر جس

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھیان کل پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پتی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمخ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

جانا ہے جن نانک سرن پریجے توں جل ند مین ہم تیرے کر کرپا سنگ رکھیجے کلیان محلہ چوتھا رام رام رام پوج کریجے من تن ارپ ترو سب آگے رس گرمت گیان درڑیجے رکھاو برہم نام گن ساگ تروب نیت چن چن پوج کریجے آتم دیو دیو ہوئے آتم رس لاگے پوج کریجے بویک بدھ سب جگ میں نرمل بچر بچر رس پیجے گر پرساد پدارت پایا سدگر کو ایو من دیجے نرمول قد ہیرو نیکو ہیرے ہیر بدھیجے من موتی سالہ گر سب دی

کی واس بنت پستورے تا چرن لیو رہی ہے گرمک جی پران اپجے گرمک سیو کر جائیے گرمک نانک سچ سمائیے گرمک نج پد پائیے پربھاتی محلا پہلا گر پرستادی ودیا ویچار پڑ پڑ پاوے مان آپا مدے آپ پرگاسیا پایا امرت نام کرتا تو میرا ججمان

ویکھ جان، بابا ایسا ویکھم جال منواسیا، بیبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ، ویکھ کھانا ویکھ بولنا، ویکھ کی کار کمائے، جمدر بد ماری ہے، چھوٹ سر سچ نائے، جب آیا تو جائے سی، کیا لکھ لے جائے، من مکمول گوایا، درگہ ملے سجائے، جگ کھوٹو سچ نرملو، گر سبدی ویچار، تے نر ورلے جانی ہے، جے انتر گیان مرار، اجر جرے نیجر چہرے، امر انند سروپ، نانک جل کو مین سہ، تے پاوے رکھو پریت، پربھاتی محلہ پہلا، گیت ناد ہر گچ درائی، ریس رنگ فرمائے سکائی، پہن کھانا چیت نہ پائی، ساچ سہج سکھ نام سائی، کیا جانا کیا کرے کراوے، نام بنا تن کشنا سکھاوے رکھاؤ، جوگ بنود سواد آنندا، مت سد پائے بھگت گوبندا، کیرت کرم کار نسندا، انتر ربتو راج روندا، پریو پریو پریت پریم ارتاری، دینا ناد پیو بنواری، آنند نام دان برتکاری۔

ایسا روپ بخانیا گوبند گاجے سبد باجے آند روپی میرو رامیا رہاؤ بان بیکھو بانے بیکھے پالتے سکھ لاگلا

تو در کیسے شوڈیے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پے ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں کیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سو تے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیو رام نواس کبیر گہ گج پریو کٹمب کے کانٹھے رہ گیو رام آئے پڑے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا